حقیقت میں دیر و حرم بھی نہ ہوتے اور محمد نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے. نثار ان کے قدموں پہ اپنا فسانہ, محمد جو آئے تو آیا زمانہ کہ

کو اپنی نہیں ہرگز شریعت کے خلاف کفر کا فتویٰ نہ لگ جائے خطا میری ہم آپ سبز گنبد کے قریب دیکھو نظر آتا ہے صاف سات انسانوں کے قدسی کرتے ہیں جس کا طواف بڑھ کے کعبے